0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Just make sure them drums.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lasten antibioottien käyttö on vähentynyt Suomessa selvästi, ilmenee Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista. Vuonna 2017 antibiootteja käytti lähes 30% lapsista, kun viime vuonna osuus oli vajaat 24%. Samaan aikaan keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt etenkin nuorilla. Vuonna 2025 niitä käytti jo 22% 17-vuotiaista. ADHD-lääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut voimakkaasti. Tutkimus perustuu Kanta-reseptikeskuksen tietoihin vuosilta 2017-2025. Omakantaan suunnitellaan uusia toimintoja, joiden avulla käyttäjä voisi tulevaisuudessa pyytää korjausta omiin terveystietoihinsa suoraan palvelussa. Lisäksi Omakanta voisi ilmoittaa, kun omia tietoja käsitellään toisessa hoitopaikassa. Muutokset liittyvät EU:n terveystietoalueen asetukseen, jota aletaan soveltaa vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Myös terveystietojen käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa voisi jatkossa rajoittaa Omakannan kautta. Telian tietoliikenneyhteyksiä eilen Nokian ja Sastamalan välillä haitannut vika saatiin yöllä korjattua. Kyseessä oli kaapelivika, minkä korjaaminen kesti useita tunteja. Pirkanmaan hyvinvointialue nosti valmiuttaan vian aikana siten, että Sastamalan sopimuspalokunnat päivystivät paloasemilla vian ajan. Myös rautatieliikenne kärsi eilen häiriöstä Vammalan ja Kokemäen välillä. VR tiedotti häiriöstä eilen puolen päivän jälkeen. Sähköratavaurion korjaus vei lopulta yöhön saakka, mutta varhain tänä aamuna Fintraffic kertoi junaliikenteen jatkuvan normaalisti. Tampereella Hervannassa sattui eilen iltapäivällä kahden ajoneuvon kolari. Onnettomuus tapahtui Hepolamminkadun ja Tieteenkadun risteyksessä eilen kello 15 jälkeen. Molempien autojen kuljettajat toimitettiin ensihoidosta jatkotarkastukseen ja autot vaurioituivat hinauskuntoon. Syyskuun lopulla järjestetty Punaisen Ristin nälkäpäivän lipaskeräys tuotti kaikkiaan 640 000 €. Vapaaehtoisvoimin toteutettuun keräykseen osallistui noin 7 500 kerääjää eri puolilla maata. Lipaskeräyksen tuotto on laskenut viime vuodesta, jolloin lahjoituksia kertyi vastaavana aikana 710 000 €. Nälkäpäiväkeräys jatkuu verkossa vielä lokakuun 9. saakka ja keräyksen kokonaistulos selviää myöhemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää huomenta, se on tiistai ja aika käynnistellä aamua täältä Kiekkoradion studionkin puolelta. Vielä joudutaan odottelemaan tamperelaisjoukkueiden pelejä, ei tänäänkään vielä peleille päästä, mutta huomenna sitten jo päästäänkin ja silloin päästään oikein kunnolla, kun kehissä on Ilves Liigassa, Tappara CHL:ssä ja Mestiksessä Pyry ja U20-sissäkin on huomenna, joten huomenna sitten on oikein kunnon kiekkopäivä jälleen luvassa. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö asiaa tänäänkin löytyisi tuolta iltapäivän lähetyksestä. Pasi Vainionperä kanssanne kello 14 alkaen ja jos vaan tänään Toni Rautakorvella jo ääni kulkee. Eilen ei miehellä ääni kulkenut, oli sen verran kipeänä, niin ei saatu eilen Toni Rautakorpea kertomaan Pyryn kuulumisia. Jos vaan tänään mies on paremmassa kunnossa, niin Pasi soittelee hänelle tuossa myöhemmin sitten tänään ja otetaan vähän Pyryn kuulumisia. En uskalla vielä luvata tietenkään varmaksi, kun en tähän aikaan aamusta ole vielä yhteydessä ollut siihen suuntaan. Mutta se on varmaa, että hyvin mielenkiintoisen valokuvanäyttelyn avaava Jukka Rautio pääsee tänään ääneen. Vapriikissa aukeaa huomenna Jukka Raution laukauksia jäältä -niminen valokuvanäyttely. Ja Rautio kävi mun kaverina tuossa eilen pyörähtämässä täällä studiolla ja vähän juteltiin tuosta aukeavasta näyttelystä. Ja sitä kuullaan tänään sitten iltapäivässä enemmänkin. Ja hei, lippukisaa. Siihen on hyvä aikaa osallistua vielä 3 asti iltapäivällä aikaa osallistua. Ja kysymyshän oli kohtuu helppo eilen. Montako Stanley Cupia Mario Lemieux pelaaja urallaan voitti? Sinne voi käydä ilmoittelemassa omaa vastaustaan WhatsAppiin tai meidän sovellukseen tai nettisivuille. Mennään aamupäivää eteenpäin. Aerosmithin musiikkia seuraavaksi tulossa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Nightwishia Kiekkoradion aamuun, kello on 8:30 ja tästä on hyvä käynnistellä tätä kaunista päivää, vaikka aika myrskyisää tälle päivälle on toki tietysti tuloillansa vielä, mutta katsotaan, minä en ole mikään meteorologi, niin kuin eräskin kummelihahmo aikana, en minä säitä pysty ennustamaan. Eikä mun tarvikaan. Mähän olen Kiekkoradion toimittaja ja mä hoidan näitä hommia. Hei, iltapäivällä tosiaan on tuloillansa Kiekkoradion pelipäivälähetys Pasi Vainion perän vetämänä ja siellä kuullaan mielenkiintoista vähän kulttuurillistakin asiaa valokuvanäyttelystä, joka Vapriikissa huomenna aukeaa. Jatketaan aamua Smack-musiikilla The Only Salvation.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

On se melkoinen venytys, mitä tuo Axl Rose tuossa Don't Cry-kappaleen lopussa narisee tai laulaa tai miksi tuota nyt sitten ikinä voikaan sanoa. Oikein hyvää tiistain huomenta. Kiekkoradion aamupäivässä mennään tuonne kymppiin asti Saaren kanssa ja kello 14 sitten eteenpäin. Pasi Vainionperä pääsee ääneen ja tosiaan toivotaan, että Toni Rautakorvella on tänään enemmän ääntä, saadaan Mestis-juttua vähän Nokian pyrystä kuulemaan ja päästään myös hyvin mielenkiintoista tarinaa kuulemaan Jukka Rautiolta, jonka valokuvanäyttely alkaa huomenna Vapriikissa, Laukauksia jäältä. 30-vuotisjuhlanäyttely upeista jääkiekkokuvista. AC/DC, no sehän sopii hyvin Guns N' Rosesin jälkeen. AC/DC, Thunderstruck, soimahan seuraavaksi ja kohti 9 uutisia.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lasten antibioottien käyttö on vähentynyt Suomessa selvästi, ilmenee Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista. Vuonna 2017 antibiootteja käytti lähes 30% lapsista, kun viime vuonna osuus oli vajaat 24%. Samaan aikaan keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt etenkin nuorilla. Vuonna 2025 niitä käytti jo 22% 17-vuotiaista. ADHD-lääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut voimakkaasti. Tutkimus perustuu Kanta-reseptikeskuksen tietoihin vuosilta 2017-2025. Omakantaan suunnitellaan uusia toimintoja, joiden avulla käyttäjä voisi tulevaisuudessa pyytää korjausta omiin terveystietoihinsa suoraan palvelussa. Lisäksi Omakanta voisi ilmoittaa, kun omia tietoja käsitellään toisessa hoitopaikassa. Muutokset liittyvät EU:n terveystietoalueen asetukseen, jota aletaan soveltaa vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Myös terveystietojen käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa voisi jatkossa rajoittaa Omakannan kautta. Telian tietoliikenneyhteyksiä eilen Nokian ja Sastamalan välillä haitannut vika saatiin yöllä korjattua. Kyseessä oli kaapelivika, minkä korjaaminen kesti useita tunteja. Pirkanmaan hyvinvointialue nosti valmiuttaan vian aikana siten, että Sastamalan sopimuspalokunnat päivystivät paloasemilla vian ajan. Myös rautatieliikenne kärsi eilen häiriöstä Vammalan ja Kokemäen välillä. VR tiedotti häiriöstä eilen puolen päivän jälkeen. Sähköratavaurion korjaus vei lopulta yöhön saakka, mutta varhain tänä aamuna Fintraffic kertoi junaliikenteen jatkuvan normaalisti. Tampereella Hervannassa sattui eilen iltapäivällä kahden ajoneuvon kolari. Onnettomuus tapahtui Hepolamminkadun ja Tieteenkadun risteyksessä eilen kello 15 jälkeen. Molempien autojen kuljettajat toimitettiin ensihoidosta jatkotarkastukseen ja autot vaurioituivat hinauskuntoon. Syyskuun lopulla järjestetty Punaisen Ristin nälkäpäivän lipaskeräys tuotti kaikkiaan 640 000 euroa. Vapaaehtoisvoimin toteutettuun keräykseen osallistui noin 7500 kerääjää eri puolilla maata. Lipaskeräyksen tuotto on laskenut viime vuodesta, jolloin lahjoituksia kertyi vastaavana aikana 710 000 euroa. Nälkäpäiväkeräys jatkuu verkossa vielä lokakuun 9. saakka ja keräyksen kokonaistulos selviää myöhemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää tiistain huomenta. Kello on 9:12 ja mennään aamupäivän lähetystä Kiekkoradion puolella. Tiistai ei nyt vielä ihmeitä meille tarjoa jääkiekkoilun osalta. Totta kai NHL on palattu viime yönä ja näin poispäin, mutta vielä ei oikein tamperelaisittain ihan kauheasti tässä nyt tälle päivälle tärisen, mutta huomenna on sitten kyllä jo päivä uusi. Huomenna Tappara jatkaa Champions Hockey League-taivallustaan ja Ilves pelaa Vaasan Sporttia vastaan liigaa vieraissa. Nokian Pyry kohtaa kotihallissaan sarjakärki IPK ja oli siellä vielä U20-siäkin huomenna tarjolla tamperelaisittain, joten on, huomenna on sitten oikein hieno päivä ja huomisessa lähetyksessä kovastikin käydään läpi sitten sekä Tapparan Champions Hockey League-peliä että tuota Sportin ja Ilveksen välistä peliä, sieltä ennakoita saadaan molemmista otteluista. Iltapäivällä tänään Pasi ääneen pääsee ja hän kertoo kolmen jälkeen vastauksen siihen, kuinka monta Stanley Cupia Mario Lemieux, joka eilen syntymäpäiviään vietti, montako Stanley Cupia hän pelaaja urallaan voitti. Sä ehdit vielä vastaan tuohon. Sehän on lippukisan kysymys. WhatsAppin numero on tuttu 0432170204 ja sovelluksen kautta pystyy myös vastauksia tuohon laittamaan. Hootersin Satellite soimahan seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miks?
3: No siks. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Nickelbackin rockia siinä tähän tiistai-aamuun kello 9:30 ja mennään Kiekkoradion aamupäivä lähetystä Saari kanssanne täällä tämän aamun. Tänään tosiaan, kuten sanottua, niin ei tamperelaisittain juuri kiekkoa pelata, mutta huomenna on sitten jo päivä vähän kiireisempi kokonaisuudessaan ja sitä odotellessa. Mutta iltapäivän lähetyksessä on paljon mielenkiintoista asiaa tulossa. Jaakka Pasi kello 14 sitten linjat täältä Kiekkoradion studiolta avaa. Kuullaan muun muassa hyvin mielenkiintoisesta valokuvanäyttelystä, joka Fabriikkiin huomenna aukeaa. Tarinaa Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely aukeaa siellä ja siellä on Laukauksia jäältä. Nimisessä näyttelyssä on kyllä todella iso kattaus sitten kiekkohistoriaa valokuvien muodossa. Odotan kyllä, että tuonne pääsee nuo hypistelemään ja fiilistelemään nuo Raution jäältä, laukaukset jäältä, niin kuin nimikin siinä sanoo. Lenny Kravitz, Fly Away, soimahan aamussa seuraavaksi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

Aamupäivän lähetystaika laittaa pakettiin. Muistakaahan vielä lippukisaan käydä osallistumassa ennen kello 15. Eilen kyseltiin Kiekkoradion lippukisassa, että montako pelaajana voitettua Stanley Cupia Mario Lemieux urallaan ehti saavuttamaan. Mario Lemieux'llä oli eilen syntymäpäivät, mies täytti 61 vuotta ja sen kunniaksi hän sitten valikoitui sieltä päivän kysymyksen aiheeksikin. Siinä vaan vastauksia laittamaan WhatsAppiin 0432170204. Muistakaa vastauksen oheen laittaa myös se, että haluatteko Ilveksen vai Tapparan liput, jos voitto teille napsahtaa. Ja sovelluksen ja nettisivujen kautta myös vastauksen pystyy jättämään. Pasi kertoo sitten kolmen jälkeen oikean vastauksen ja arpoo voittaja. Nyt mennään kohti kympin uutisia. Saari kiittää tästä aamusta. Mä palaan ääneen huomenna keskiviikkona kello 14. Siihen asti moi!

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. Taussista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2000 65-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: veteraanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. Taussista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2000 65-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: seuraamaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. Taussista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2 065-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppa.

0: kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. TAYSista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2000-65-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeys onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä. Tampereella Hervannan vapaa-aikakeskuksen ja Kaukajärven vapaa-aikataloon avataan uudet kohtaamispaikat. Kaikenikäisille tamperelaisille avoimissa tiloissa voi tavata muita ihmisiä, osallistua toimintaan tai viettää aikaa yhdessä. Säännöllinen toiminta käynnistyy 19. lokakuuta, mutta avoimia toimintapäiviä järjestetään jo aiemmin tässä kuussa. Kohtaamispaikkojen toiminnasta vastaa St. Clementti Tampere. Asukkaat ja järjestöt voivat myös itse järjestää tiloissa kaikille avointa toimintaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivälähetys, se on nyt kättänyt käyntiin. Suvantokadulta hyvät iltapäivät toivottelee Vainionperän Pasi. Tänään taas kello 18 asti mennään tiukasti kiekon syrjässä kiinni. Ja tänään on hyvinkin monimuotoista asiaa luvassa hetkisen kuluttua tuossa, tai itse asiassa tuossa lopputunnista. Otetaan mukaan lähetykseen, voi sanoa, että legendaarinen jääkiekkovalokuvaaja Jukka Rautio, jonka kädenjälkeä on varmasti jokainen jääkiekon ystävä nähnyt jossain mediassa tai jossain muodossa. Esimerkiksi aikoinaan jopa myöskin jääkiekkokorteissa oli Jukan ottamia kuvia ja noin, mitä meilläkin muun muassa kotisivuilla välillä on tuommoisia niin sanottuja geneerisiä pelaajien pääkuvia, niin valtaosa niistä liigassa on myöskin Jukan ottamia kuvia, mutta toki ihan itse otteluistakin hänellä hyvin legendaarisia kuvia on. Ja Jukka juhlistaa pitkää uraansa juhlanäyttelyllä, joka avautuu huomenna Museokeskus Vapriikissa. Tästä näyttelystä kuullaan vähän tarinaa tuosta lopputunnista. Ja Jukka on myöskin tässä syksyn aikana tulossa meille ihan viikon kiekkovieraaksi, eli käydään oikein niin kuin isolla pensselillä läpi hänen uraansa, johon mahtuu kyllä monenmoisia käänteitä, ja mies on paljon linssin läpi kaukalon laidalta, siitä ihan jään tasolta nähnyt paljon suuria suomalaisen ja voi sanoa, että eurooppalaisenkin kiekon hetkiä. Mutta nyt tosiaan puhutaan vähän tuosta näyttelystä lopputunnista. Tänään myöskin starttaa

kokonaisuudessaan vielä myöskin viikon kiekkovieras. Haastattelu kuullaan tänään. Vielä viiden jälkeen kuullaan myöskin Pyry-hokkeen kuulumisia tuolta Mestiksen suunnalta. Pyryllähän on ohjelmassa 2 ottelua tällä viikolla. Seuraava niistä heti huomenna, kun sarjan kärkijoukkue IPK saapuu Nokialle Pyryn vieraaksi. Ja Toni Rautakorpi tuttuun tapaan kertaa vähän nokialaisten kuulumisia. Ja joka tunti puolelta myöskin kiekkouutisia. Siellä kanssa asiaa riittää Mestiksessä muun muassa. On käynyt ilmi, että lisää taloudellisia huolia on seuroilla. Mutta näistä lisää hetkisen kuluttua nimenomaan kiekkouutisissa puolelta. Ja puhutaan kohta itse asiassa vähän liigasta myöskin. Tänään nimittäin konsulttiyhtiö EY julkaisi tuoreen raportin suomalaisen huippukiekon tilasta ja ehkä vähän tulevaisuudesta. Nyt kuitenkin Lady Gaga, Abracadabra, sillä pistetään käyntiin tiistain pelipäivälähetys. Let's go!

0: Depeche Mode, Personal Jesus, siinä. Tänään konsulttiyhtiö EY julkaisi tuoreen raportin, jossa käsiteltiin suomalaisen huippukiekon taloutta ja sitä, mihin suuntaan liiga on ylipäätään menossa. Raportin mukaan seurojen väliset taloudelliset erot saattavat tulevaisuudessa jopa kasvaa. Tähän vaikuttavat muun muassa pudotuspelien uusi tulonjako sekä paljon puhuttu rahapelimarkkinan avautuminen, joka tuo urheiluseuralle kokonaan uudenlaisia kaupallisia mahdollisuuksia. Ja tässä vaiheessa ei välttämättä oikein edes välttämättä tajuta sitä, että mitä kaikkea. Ja juuri nythän liigassa eletään myös hyvinkin poikkeuksellista kautta. Siksi, että ensi kaudeksi sarjarakenne muuttuu ja liiga jakautuu 14 joukkueen A-liigaan ja 10 joukkueen B-liigaan. Ja tällä kaudella menestyksellä on siis tavallistakin suurempi merkitys, koska 3 seuraa putoaa nimenomaan sinne B-liigaan. Ja moni seura onkin kasvattanut pelaajapudjettiaan ja satsannut joukkueensa tavallistakin enemmän varmistaakseen paikkaansa ylimmällä sarjatasolla. Ja tässä piilee myöskin se riski. Eli jos sitä urheilullista menestystä ei kuitenkaan tulekaan odotetulla tavalla, niin nämä kasvaneet kulut voi näkyä hyvinkin nopeasti seurojen talouksissa. Ja jo nyt on kuultu, että kuinka monet joukkueet ovat vaikeissa tilanteissa ja on monetkin seurat tehneet jo entuudestaan tappiota. EY, tämä konsulttiyhtiö, pitää liigan tulevaa uudistusta askeleena oikeaan suuntaan, mutta raportissa nostetaan esiin myös ajatus vielä pienemmästä ylimmästä sarjatasosta. Sen mukaan esimerkiksi 12 joukkueen A-liiga voisi nostaa otteluiden laatua ja merkitystä entisestään. Ja samalla myös alemmasta sarjasta voisi muodostaa nykyistä kiinnostavampia kaupallisesti vahvempi kokonaisuus. Eli summattuna voidaan todeta, että suomalaisessa seurakiekossa eletään nyt aika merkittävää murrosvaihetta, panokset sen kun kovenee niin kaukalossa, mutta myöskin sen ulkopuolella, nimittäin tarkkana täytyy olla myöskin siellä seurojen talousosastolla ja varmasti siellä ollaankin. Ja tämä on aihe, joka varmasti puhuttaa läpi kauden ja sanotaan näin, että suureen tuntemattomaan tässä tietoa tapaa kuitenkin ollaan ehdottomasti menossa. Hetkisen kuluttua apulantamusiikkia ja Crastes Damis pääsee myöskin ääneen ja puolelta on luvassa ensimmäinen kattaus kiekkouutisia tälle päivälle.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag, i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon mestarien liigassa eli CHL:ssä pelataan tänään ja huomenna runkosarjan 5. ottelukierros ja tänään ohjelmassa on 7 ottelua. Suomalaisjoukkueesta KK jatkaa urakkaansa Itävallassa, jossa kouvolalaiset kohtaavat Klagenfurtin. Ottelu käynnistyy Suomen aikaa kello 20.15. Myös Saipa on matkustanut Itävaltaan, jossa lappeenrantalaiset pelaavat Krasnodarsia vastaan kello 21.20 alkaen. Tiistain muissa otteluissa Blitzen kohtaa Skellefteån, Liberec hallitsevan CHL-mestarin Frölundan, Rögle ja HC Davos ottavat yhteen Ängelholmissa, Växjö Lakers saa vastaansa Geneve Servetten ja Fribourg Cotteron HK Nitran. Tappara pelaa kauden 5. CHL-ottelunsa huomenna, kun Kirvesrinnat saa Nokia-areenassa vastaan norjalaisen Storhammarin. Jääkiekon Mestiksessä pelaava Keopa HT on käynnistänyt yhdessä Sotureita-nimisen tukikampanjan turvatakseen kuluvan kauden pelaamisen loppuun. Keuruulaisseuran mukaan sen taloutta rasittavat aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet, eikä kauden loppuun vieminen ole mahdollista ilman lisätuloja. Keopa kertoo tehneensä kesän ja alkukauden aikana töitä taloudensa tasapainottamiseksi. Sopimuksia on neuvoteltu uudelleen ja kuluvan kauden kustannuksista on saatu tuhansien eurojen säästöt. Keopa on pelannut Mestiksessä vuodesta 2014 lähtien ja voitti sarjan mestaruuden keväällä 2018. Talousongelmia riittää muillakin mestisseuroilla, sillä viimeksi 2 viikkoa sitten tuli tieto, että verohallinto hakee Rokin taustayhtiötä konkurssiin. Roki Hoki Oy etsii parhaillaan rahoitusta noin 65 000 euron verovelkojen maksamiseen. Sveitsin liigassa pelaava Sakari Manninen joutuu noin 6 viikon sairauslomalle, kertoo Swiss Hockey News-sivusto. Geneve Servetten suomalaishyökkäjä kärsii alavartalon vammasta ja on sivussa arviolta marraskuun loppupuolelle saakka. Manninen loukkaantui perjantain ottelussa SC Bernia vastaan, törmättyään David Parandumin ja Alain Graffin kanssa. Suomalaishyökkäjä ehti aloittaa kautensa vahvasti viimeistelemällä 9 ottelussa tehot 5+5. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Alexander Barkov joutuu näillä näkymin olemaan sivussa tositoimista 10-12 viikkoa. Jääkiekkotoimittaja Armando Velesin mukaan Barkovin paluu ajoittuisi joulun ja vuodenvaihteen tienoille. Barkov loukkaantui viime torstaina San Jose Sharksia vastaan, kun hän kaatui laitakamppailussa osittain jalkansa päälle. Panthers on asettanut kapteeninsa pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, eli Barkov on poissa vähintään 10 peliä ja 24 kalenteripäivää. Seura ei kuitenkaan ole toistaiseksi antanut tarkempaa arviota suomalaisen poissaolon pituudesta. NHL:ssä pelattiin viime yönä 4 ottelun kierros, ja erityisesti Dallasin suomalaiset olivat vahvasti esillä. Stars nappasi kauden ensimmäisen voittonsa murskaamalla San Jose Sharksin kotonaan 5-0, ja Dallasin suomalaisista Mikko Rantanen, Miro Heiskanen ja Joel Kiviranta onnistuivat kaikki maalinteossa. Roope Hintz puolestaan syötti 2 osumaa. Pittsburghissä Ville Koivunen saalisti syöttöpisteen Penguinsin hävitessä kotonaan Winnipeg Jetsille lukemin 2-3. Yön muissa otteluissa Ottawa kukisti Bostonin vieraissa 1-4 ja Tampa Bay voitti Philadelphian kotonaan 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt jatketaan Rascal Flatts musiikilla Life is a Highway, eli tuttua musiikkia elokuvasta Cars, animaatioelokuvasta tuttua musiikkia. Voin sanoa, että on meilläkin kotona kyllä tutuksi käynyt tämä biisi, mutta toisaalta tämä on ihan julmetun hyvä biisi, ei se haittaa. Hetkisen kuluttua otetaan lähetykseen mukaan Jukka Rautio, legendaarinen jääkiekkovalokuvaaja, jonka 30-vuotisjuhlanäyttely avautuu huomenna Museokeskus Vapriikissa. Ja Jukka kävi tässä studiolla pyörähtämässä kertomassa vähän, että minkälainen tuo näyttely oikein on ja mistä siinä oikein on kysymys.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Museokeskus Vapriikissa aukeaa keskiviikkona todella mielenkiintoinen jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely, kun Jukka Raution 30-vuotis juhlanäyttely saadaan näkyviin tuolla Vapriikin upeissa museotiloissa. Itse Jukka Rautio on myös täällä Kiekkoradion pelipäivän vieraana. Tervetuloa Jukka mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Sulla on melkoisen pitkä ura valokuvaajana takana. 30-vuotis juhlanäyttely valehtelee tietyllä tavalla nimessä sillä, että sulla on kuitenkin valokuvaajan ura jo semmoinen 40 vuotta tässä takana, mutta lähdetään vaikka siitä, mihin pohjautuu tuo 30-vuotis juhlanäyttely tässä tapauksessa?
2: No se pohjautuu, kun kuvathan on puhtaasti jääkiekkovalokuvia. 30-vuotis juhlanäyttely pohjautuu siihen, että 93-94 kaudella mä asensin Hakametsähalliin ensimmäisen Suomessa laatuun olevan kattosalamajärjestelmän. Eli käytännössä toin NHL-tyyppisen jääkiekkokuvauksen Suomeen. Eli pelaajille luotiin studio-olosuhteet kuviin.
1: Eli tosta on se reilu 30 vuotta aikaa, ja siinä aikana on ehditty aikamoinen määrä jo Hakametsän aikaa ja nykyään sitten tietysti myös Nokia-areenalla. Sä jatkat yhä edelleen uraa myös kiekkovalokuvaajana.
2: Kyllä, ilman muuta, että nämä kuvat ajoittuu nyt 93-94 kaudesta tuonne 2024 kauteen suurin piirtein, mitä näyttelyssä on. Ja kyllä tässä kovasti töitä tehdään edelleen kaudesta toiseen.
1: Niin, sua Nokia-areenan käytävillä kyllä näkyy ihan tasaisin väliajan, kun siellä itsekin tulee pyörittyä. Mutta hei, mennään tuohon itse näyttelyyn. Siellä on tosiaan aikamoinen määrä niitä valokuvia on kerätty. Lähdetään vaikka siitä, että minkälainen projekti se oli ylipäänsä sulle. Ruvetaan miettimään, että minkälainen kattaus sinne oikein kasataan ja kerätään.
2: No joo, olihan se aikamoinen urakka, että kun alkoi miettiä, että kuinka monet arvokisat ja liigakaudet siitä on tullut kuvattua. Ja rajasin sen nyt ihan ensinnäkin, että pääosin liigapelaajia ja leijonia. Että se oli niin kuin lähtökohtana. Totta kai mä oon kuvannut olympialaisissa ja MM-kisoissa niin eri kansallisuuksia ja maiden pelaajia, tuhansia ja taas tuhansia kuvia. Ja pääasiassa koostuu liigakuvista, MM-kisakuvista ja olympialaisten kuvista. Ja niissä mulla on olympialaisten kuvauksia Torinon, Vancouverin ja Sotsin kisoista.
1: No sieltä löytyy myös ihan kansainvälisen huipputason peleistä sitten myös aika paljon sitä kuvaa. Kuinka paljon tuonne sitten lopulta kasautui niitä kuvia? Kuinka paljon siellä on sitten kuvia nyt näytillä?
2: Siis kuviahan oli tuhansia ja tuhansia taas, mistä valita, mutta siellä on nyt näyttelytauluina on 65 kappaletta kuvatauluja. Sitten on koostettu non-stoppina pyörivä kuvaesitys, mikä on noin 250 kuvaa. Pyörii non-stoppina 75-tuumaisella näytöllä siellä. Ja sitten heti aulaan tullessa on semmoinen, mä käytän siitä sanaa kuvakiekko, on nostettuna siihen Vapriikin aulan kattoon, missä on 8 kuvaa aika isolla kankaalle painettuna, roikkuu siinä Vapriikin aulassa heti. Noin fyysisesti katsottuna on siis se 73 kuvaa ja sitten plus se kuvaesitys siellä gallerian takaseinällä.
1: Siellä on varmasti paljon semmoisia kuvia, joista itsellekin tuli aika paljon sulle varmaan muistoja, kun noita tuossa läpi kävit. Koskaanhan ei voi omia lapsia, eli tässä tapauksessa sun ottamia valokuvia sellään järjestykseen laittaa, mutta onko siellä esimerkiksi semmoisia kuvia, jotka on sulle tosi rakkaita tai tärkeitä jollain tavalla?
2: No on siellä semmoisia, että heti siinä näyttelyn alussa niin on esimerkiksi Arne Honkavaara, Jari Kurri ja Raimo Helminen. Arne on Suomen ensimmäinen maajoukko ja asu päällä, oli jääkiekkolehden kansi, oli sittemmin Dynamo-kirjan kansikuvana. Jari Kurrin jarruttava Jari Kurri kiekon kanssa on yksi mun kaikkien aikojen jääkiekkokuvista mun mielestä, niin se on ehdottomasti mun ykkönen ollut. No sitten taas Raipesta vastaavan tyylinen kuva otettu olympialaisekstraa varten jääkiekkolehden kanteen, mikä on Arnesta. Siinä on heti 3 alussa. Ja on siellä sitten semmoisia helmiä esimerkiksi Mikael Granlund ja Ville Peltonen suomalaisessa lumisateessa olympiastadionilla ulkoilmaottelun jälkeen ja kyllä niitä siellä löytyy.
1: Kuinka paljon meni siinä vaiheessa aikaa tavallaan siihen omiin muisteloihin, kun niitä kuvia kävi läpi? Huomasitko jossain vaiheessa, että jumahdit tavallaan muistelemaan jotain tiettyä päivää, tiettyä hetkeä, tiettyä reissua, tiettyä kuvaa, kun niitä läpi kävit?
2: No en mä tiedä. Tietysti no joo, Torinon olympialaisen kuvien kohdalla tuli mieleen, että kun se oli niin loistava joukkue, mikä meillä oli Torinossa, ja kuinka pienestä se jäi kiinni. Ja tietenkin siellä oli vanha junioriaikojen pelikaveri Nummisen Teppo vielä mukana joukkueessa. Teppolla oli mahdollisuus voittaa jotakin todella suurta. Ja se meni siihen koivun mailan katkeamiseen.
1: Me voidaan muistella näitä, koska voidaan pikku sneak peek tehdä myös kuulijoille, että Jukan kanssa ollaan myös viikon vierailua tekemässä tässä lähitulevaisuudessa, joten silloin saadaan vielä enemmän ja tarkemmin näitä tarinoita käytyä läpi, mutta mennään niihin tarinoihin sitten ajan kanssa vielä enemmän. Nyt tosiaan keskiviikkona, kun starttaa, kuinka paljon jännittää se vastaanotto, mitä sieltä on ehkä tulossa?
2: No en mä tiedä. Jännittähän se tietysti aina noin ison projektin tekeminen ylipäänsä. Siinä on aika monta vaihetta, koska siellä on myös sitten vitriineissä esillä mun vanhaa kuvauskalustoa ja valokalustoa ja vähän kirjoja ja kortteja. Mä oon kuitenkin jääkiekkokortikin kuvittanut sen 30 vuotta äkkiä tuossa. Niin lähinnä sen projektin suuruus niin kuin jännitti. Se vastaanotto tuskin niin paljon jännittää, että kyllä mä tiedän, että Tampereen jääkiekkoyleisö ja suomalainen yleisö tykkää jääkiekkovalokuvista.
1: Eli tänä talvena on kyllä, jos koskaan, niin huippuhetki mennä Vapriikkiin. Sieltä kiekkomuseo kuitenkin löytyy yläkerrasta. Missä tarkalleen ottaen tämä näyttelypaikka on sitten näkyvillä?
2: Näyttely on heti siinä ravintolan tason ensimmäisen kerroksen tasossa. Kanavagalleria, koko se pitkä kanavagallerian käytävä sinne perälle saakka, niin se on sillä matkalla.
1: Siitä on hyvä käydä rauhassa katteleen kuvia ja sen jälkeen siirtyä yläkertaan vielä tuonne jääkiekkomuseoon. Onko muuten jääkiekkomuseossa kuinka paljon tekäläisen käsialaa näkyvillä?
2: Kyllä siellä aika paljon mun valokuvia jääkiekkomuseossakin. Että kyllä me on tehty kiinteitä yhteistyötä kaikki nämä 10 vuodet jo tässä, jo silloin Arnen ajoista lähtien.
1: Juuri näin. Mä päästän sut, sulla on varmasti kiireitä avaamisten kanssa. Kiitoksia Jukka, että ehdit käymään tässä studiolla ja ei muuta kuin tsemppiä tuohon aukeavaan näyttelyyn.
2: Kiitos paljon ja tervetuloa katsomaan jääkiekkovalokuvia.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin Jukka Rautio, legendaarinen jääkiekkovalokuvaa ja häntä haastatteli Jani Saaria. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tosiaan avautuu huomenna keskiviikkona Museokeskus Vapriikissa, Kanavagalleriassa ensimmäisessä kerroksessa. Ja se on avoinna aina helmikuun 7. päivään asti. Ja Jukka Rautio on tulossa myöskin meille viikon kiekkovieraaksi tässä syksyn aikana. Ja silloin käydään sitten vielä kattavammin hänen uraansa lävitse ja sen, mitä miestä tunnen, niin uskallan väittää, että siellä muuten repussa on paljon mielenkiintoisia tarinoita, joten innolla odotan sitä, että Jukka saadaan oikein niin kuin kunnolla ajan kanssa tuohon studion penkkiin istahtamaan. Nyt Sunrise Avenue -musiikkia ja kohta kello 3 uutisia ja 3 uutisten jälkeen ratkotaan eilisen lippukisa. Eilähän kysyttiin, että kuinka monta Stanley Cupia Mario Lemieux voitti pelaaja uransa aikana. Laitan vastaus tulemaan vielä ennen 3 uutisia studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovelluksessa. Ja laita myöskin vastauksen perään vielä, että kumpi kiinnostaa enemmän, Ilves vai Tappara, niin sen mukaan laitetaan sitten voittajalle myöskin lippuja tulemaan. Mutta Sunrise Avenue, I Help You, Hate Me ja kohta kello 3 uutisia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Miten se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä. Tampereella Hervanan vapaa-aikakeskuksen ja Kaukajärven vapaa-aikataloon avataan uudet kohtaamispaikat. Kaikenikäisille tamperelaisille avoimissa tiloissa voi tavata muita ihmisiä, osallistua toimintaan tai viettää aikaa yhdessä. Säännöllinen toiminta käynnistyy 19. lokakuuta, mutta avoimia toimintapäiviä järjestetään jo aiemmin tässä kuussa. Kohtaamispaikkojen toiminnasta vastaa St. Clementti Tampere. Asukkaat ja järjestöt voivat myös itse järjestää tiloissa kaikille avointa toimintaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistai-päivässä ollaan edetty yli 3 kiekkoradion pelipäivä jatkuu 6 asti mennään ja kohta ratkotaan lippukisaa ja pistetään taas uutta kysymystä ilmoille. Eli joku onnekas nappaa itsellensä kovalla kiekkotietämyksellä liput joko Tapparan tai Ilväksen peliin, kumpi sitten nyt enemmän houkuttaakaan ja pistetään tosiaan uutta kysymystä ilmoille. Lopputunnista puhutaan vähän myöskin meidän tulosveikkauksesta, joka on käynnissä kiekkoradion sovelluksessa ja tunnin päästä pistetään käyntiin tämän viikkoinen viikon kiekkovieras, nimittäin Fredrik Norrena, entinen NHL-maalivahti, nykyinen Tapparan apuvalmentaja, on meidän viikon kiekkovieraamme. Ja hienoja tarinoita kuullaan läpi tämän viikon ja tälle päivälle on heti jo 3 pätkää luvassa. Ja tuolla vielä sitten 5 jälkeen lähempänä 6 kuullaan myöskin Nokian Pyryn kuulumisia tuolta Mestiksen suunnalta Toni Rautakorpi. Perkaa vähän viime viikonlopun antia ja ennakoi muun muassa jo huomenna pelattavaa IPK-ottelua. Nyt kuitenkin The Rasmus in the Shadows ja sitten on lippukisan vuoro.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Näin on taas aika pistää jollekin onnekkaalle pari lippua jakoon Kiekkoradion lippukisassa. Meillähän Jani kyseli synttärisankarin Mario Lemieuxstä, eli montako, kuinka monta Stanley Cupia Mario Lemieux voitti pelaajauransa aikana. Tuossa oikein kaivoin tuolta interwebsistä myöskin tuon Lemieuxn profiilin esiin, eli prospektista, ja onhan toi lista noista palkinnoista highlights-kohdassa, niin se, sanotaan, että se on aika härkänen, mutta toisaalta kun tiedetään, minkälaisen uran hän pelasi, niin eipä sinällään ihme, mutta on kyllä huikea katalogi kaikkinensa, että mitä kaikkea tuo mies urallansa saavutti. Mutta kysymys kuuluu, että kuinka monta Stanley Cupia hän voitti, ja oikea vastaus on 2. Nimenomaan pelaajauralla. Se on eri asia sitten, kun hän on tuossa johtotehtävissä ollut. Niitä ei laskettu tähän. Pelaajana Mario Lemieux voitti 2 Stanley Cupia. Ja nämä menevät tuonne 90-luvun alkuun 91 ja 92 vuosina. Hän kannua nosteli nimenomaan luistimet jalassa. Ja hyvin oli tämä tiedossa. Oikeita vastauksia saatiin aimo kasa. Ja yksi onnekas tietäjä on nimeltään Pekka. Pekalla lähtee 2 lippua Ilveksen peliin. Pekka oli laittanut tuon vastauksen perään, että Ilveksen liput kiinnostelee ja sellaiset laitan täältä tulemaan, joten onnittelut Pekka. Ei muuta kuin terve menoa areenaan katsastamaan Ilveskiekkoa. Eli tosiaan lippukisassa palkintona on joko liput Ilveksen tai Tapparan peliin. Saat ihan itse valita, kumpi kiinnostaa enemmän. Ja tosiaan nuo liput ovat käypää tavaraa molempien runkosarjaotteluihin pois lukien paikallispelit. Eli valinnanvaraa riittää tällä kaudella varsinkin. Tänään lippukisan kysymys liittyy meidän viikon kiekkovieraaseemme, eli Fredrik Norrenaan. Norren tarinoita kuullaan 4 eteenpäin, mutta kysymys kuuluukin, että millä kaudella Fredrik Norrena ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa? Tämä kaksikkohan on nyt tosiaan Tapparan peräsimessä, Jalonen päävalmentajana, Norrena apuvalmentajana. Viimeisimpänä he olivat Saksassa, Kölnissä, samoissa rooleissa. Mutta heidän tiensä ovat kohdanneet monesti aiemminkin, myöskin tuolla kentän puolella. Niin kysymys kuuluu, että millä kaudella Fredrik Norrena ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa? Laita vastauksia tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai Kiekkoradion nettisivuilla kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa. Nämä kaikki kolme

0: vastausreittiä ovat ihan tasavertaisia, joten ei ole väliä, mitä kautta laitat. Ja pistä siihen perään vielä vastauksen perään, joko Ilves tai Tappara, kumpi kiinnostaa enemmän, niin tiedetään suorilta laittaa sitten oikeat liput tulemaan, jos tietoa löytyy ja ennen kaikkea, jos onni on myötä.
1: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: The White Stripes musiikkia siinä. Seven Nation Army. Tämmönen voi sanoa, että kunnon urheiluanthem on ehdottomasti tämä kappale. Ei taida olla kovin monta urheilulajia, minkä tapahtumissa tämä kappale ei olisi soinut. Tai vähintäänkin se olisi ainakin laulettu. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa taas kiekkouutisia. Ja tosiaan tuo lippukisahan saatiin nyt päivitettyä tämän päivän osalta. Eli kysymys kuuluu, että millä kaudella Fredrik Norén ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa. Tällä kaksikolla on pitkä historia, joka vaan jatkuu nyt tällä kaudella Tapparan peräsimässä. Ja Fredrik Norén on uramuistoja ja tarinoita, niitä on luvassa tänään kello 16 eteenpäin ja siitä sitten pudotellaan tällä viikolla ylipäätään. Joka päivä 4 jälkeen ja lauantaina vielä 3 jälkeen ja ensi viikolla sitten kattavampi kokonaisuus on tulossa tuossa maanantaina, eli käydään tuo haastattelu kokonaisuudessaan lävitse. Tarinaa tuli meidän aika lailla. Viime viikolla Norren kanssa tuo nauhoitus tehtiin ja 1,5 tuntia startin jälkeen huomattiin, että nyt taidetaan olla valmiita ja rupesin katselemaan, että ei sitten ihan niin sanotusti lyhyen kaavan mukaan menty, mutta hienoja tarinoita. Mä voin luvata, että tämä on aina helppo kehua näitä niin sanottuja omia tekeleitään, mutta kyllä tästä ennen kaikkea kunnia totta kai menee vieraalle, joka oli äärimmäisen mukava, mahtava tyyppi. Aikaisemmin en hänen kanssaan niin hirveästi ole tekemissä ollut, niin oli mahtava tutustua ja kuulla niitä tarinoita ja lupaan, että kannattaa ehdottomasti kuunnella niitä myöskin tuossa 4 jäljestä. Mutta Young Guns, I Want You ja Happo Radio, sitten kiekkouutisia. Lopputunnista puhutaan vähän meidän tulosveikkauksesta.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon mestarien liigassa eli CHL:ssä pelataan tänään ja huomenna runkosarjan 5. ottelukierros ja tänään ohjelmassa on 7 ottelua. Suomalaisjoukkueesta KK jatkaa urakkaansa Itävallassa, jossa kouvolalaiset kohtaavat Klagenfurtin. Ottelu käynnistyy Suomen aikaa kello 20.15. Myös Saipa on matkustanut Itävaltaan, jossa lappeenrantalaiset pelaavat Krasnodarsia vastaan kello 21.20 alkaen. Tiistain muissa otteluissa Blitzen kohtaa Skellefteån, Liberec hallitsevan CHL-mestarin Frölundan, Rögle ja HC Davos ottavat yhteen Ängelholmissa, Växjö Lakers saa vastaansa Geneve Servetten ja Fribourg Cotteron HK Nitran. Tappara pelaa kauden 5. CHL-ottelunsa huomenna, kun Kirvesinnat saa Nokia Areenassa vastaan norjalaisen Storhammarin. Jääkiekon Mestiksessä pelaava Keopa HT on käynnistynyt yhdessä Sotureita-nimisen tukikampanjan turvatakseen kuluvan kauden pelaamisen loppuun. Keuruulaisseuran mukaan sen taloutta rasittavat aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet, eikä kauden loppuun vieminen ole mahdollista ilman lisätuloja. Keopa kertoo tehneensä kesän ja alkukauden aikana töitä taloudensa tasapainottamiseksi. Sopimuksia on neuvoteltu uudelleen ja kuluvan kauden kustannuksista on saatu tuhansien eurojen säästöt. Keopa on pelannut Mestiksessä vuodesta 2014 lähtien ja voitti sarjan mestaruuden keväällä 2018. Talousongelmia riittää muillakin mestisseuroilla, sillä viimeksi 2 viikkoa sitten tuli tieto, että verohallinto hakee Rokin taustayhtiötä konkurssiin. Roki Hoki Oy etsii parhaillaan rahoitusta noin 65 000 euron verovelkojen maksamiseen. Sveitsin liigassa pelaava Sakari Manninen joutuu noin 6 viikon sairauslomalle, kertoo Swiss Hockey News-sivusto. Geneve Servetten suomalaishyökkäjä kärsii alavartalon vammasta ja on sivussa arviolta marraskuun loppupuolelle saakka. Manninen loukkaantui perjantain ottelussa SC Berniä vastaan, törmättyään David Parandumin ja Alain Graffin kanssa. Suomalaishyökkäjä ehti aloittaa kautensa vahvasti viimeistelemällä 9. ottelussa tehot 5+5. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Alexander Barkov joutuu näillä näkymin olemaan sivussa tositoimista 10-12 viikkoa. Jääkiekkotoimittaja Armando Velesin mukaan Barkovin paluu ajoittuisi joulun ja vuodenvaihteen tienoille. Barkov loukkaantui viime torstaina San Jose Sharksia vastaan, kun hän kaatui laitakamppailussa osittain jalkansa päälle. Panthers on asettanut kapteeninsa pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, eli Barkov on poissa vähintään 10 peliä ja 24 kalenteripäivää. Seura ei kuitenkaan ole toistaiseksi antanut tarkempaa arviota suomalaisen poissaolon pituudesta. NHL:ssä pelattiin viime yönä 4 ottelun kierros ja erityisesti Dallasin suomalaiset olivat vahvasti esillä. Stars nappasi kauden ensimmäisen voittonsa murskaamalla San Jose Sharksin kotonaan 5-0 ja Dallasin suomalaisista Mikko Rantanen, Miro Heiskanen ja Joel Kiviranta onnistuivat kaikki maalinteossa. Roope Hintz puolestaan syötti 2 osumaa. Pittsburghissä Ville Koivunen saalisti syöttöpisteen Penguinsin hävitessä kotonaan Winnipeg Jetsille lukemin 2-3. Yön muissa otteluissa Ottawa kukisti Bostonin vieraissa 1-4 ja Tampa Bay voitti Philadelphian kotonaan 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voi myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Sekä myöskin meidän sovelluksesta. Mobiilisovellus kannattaa ehdottomasti ladata, jos ei sitä vielä itsellensä ole ladannut. Nimittäin lokakuun tulosveikkaus on saatu myöskin jo käyntiin. Vielä ehtii kuitenkin hyvin mukaan ja totta kai koko kauden kisa on edelleen päällänsä myöskin. Niin ehdottomasti sovellus kannattaa ladata ja otetaan kohta vähän kiinni nimenomaan tuohon tulosveikkaukseen, että missä mennään ja mitä on lokakuun palkintona. Nyt Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivä lähetys jatkuu kohta puoliin. Meillä on luvassa kello 4 uutiset ja sen jälkeen starttaa viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan kanssa, mutta puhutaan tässä välissä vähän tulosveikkauksesta. Kauden alussa, tuossa syyskuun alussahan lanseerattiin Kiekkoradion oma tulosveikkaus, joka pyörii tuolla sovelluksessa, mobiilisovelluksessa, eli pääset mukaan niinkin helposti, että lataat tuon Kiekkoradion sovelluksen ja rekisteröidyt käyttäjäksi. Ja sit vaan aina pelipäivänä lätkit niitä tulosveikkauksia. Eli aina kun on Tapparan tai Ilveksen pelipäivä, mukaan lukien myöskin Tapparan CHL-pelit, eli heti huomenna on mahdollisuus päästä pisteille, niin olet mukana kisassa. Ja nimenomaan sitä lopullista lopputulosta veikataan, eli tasapeliin noin ei voi päättyä, niin jompikumpi on aina voittaja. Ja pisteitä jaetaan sillä meiningillä, että jos sä saat oikein sen voittajan, niin siitä tulee 2 pistettä. Ja jos menee täysin oikein toi tulos, lopputulos, niin siitä tulee 5 pistettä. Ja viime kuun voittaja Aada muun muassa, taisi, olikohan hänellä 3 vai 4 täysosumaa. Ja niistä nyt sitten pelkästään tulee, jos oli se 3, niin se on 15 pistettä, 4 tulee se 20 pistettä. Niin kun napsattaa kohdalle, niin siinä äkkiä nousee myöskin. Tämän kuun kisa on tosiaan saatu jo käyntiin. 2 peliähän tuossa nyt viime viikonloppuna pelattiin. Ja siellä parhaimmillaan on tällä hetkellä 7 pistettä. Eli siellä on, tarkoittaa sitä, että siellä on 1 täysosuma ja 1 oikea voittaja. Pete 62 ja Milju ovat siellä kärjessä ja myöskin meidän Jani on 7 pisteessä ja sitten on monen monta kisailijaa 4 pisteessä. Siellä on tuloslistalla näkyy myöskin Jani, Kimmo ja Meikäläinen. Me käydään ihan tämmöistä omaa kisaa ja ollaan siinä vähän niin kuin kirittämässä ja saadaan tästä sitten aina välillä naureskella toisillemme. Toki syyskuun osalta voidaan todeta, että tässä on mitään muuta naureskeltavaa kuin Meikäläisen tulos ja sitten taas Kimmolle voi nostaa hattua, joka veteli ihan törkysen kovan tuloksen tuossa syyskuussa. Mutta katsotaan, mitä lokakuu tuo tullessaan. Huomenna tosiaan Tappara Sturhammar CHL-ottelu, siihen vaan tulosveikkausta tulille. Ja ilmaisena vinkkinä, näin niin kuin omakohtaisesti voin sanoa, että kannattaa laittaa sieltä sovelluksesta semmoinen muistutus siihen, koska hyvin herkästi se unohtuu, vaikka kuinka tässä itsekin elää tässä kiekkokuplassa tosi tiiviisti, niin herkästi se unohtuu sitten kuitenkin se tulosveikkaus sinne laittaa. Niin sieltä saa semmoisen muistutuksen siihen, että saa ja nimenomaan laittaa sen veikkauksen aina, kun se pelipäivä on. Nyt Ed Sheeran yhdessä Bring Me the Horizon-bändin kanssa Bad Habits-niminen kappale ja kohta kello 4 uutiset. Ja sen jälkeen aloitellaan Fredrik Norrenan kanssa. Hän on meidän tämän viikon kiekkovieras ja kaikkiaan 3 pätkää Norren visiitistä kuullaan jo tämän päivän aikana.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postin jakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä. Tampereella Hervanan vapaa-aikakeskuksen ja Kaukajärven vapaa-aikataloon avataan uudet kohtaamispaikat. Kaikenikäisille tamperelaisille avoimissa tiloissa voi tavata muita ihmisiä, osallistua toimintaan tai viettää aikaa yhdessä. Säännöllinen toiminta käynnistyy 19. lokakuuta, mutta avoimia toimintapäiviä järjestetään jo aiemmin tässä kuussa. Kohtaamispaikkojen toiminnasta vastaa St. Clementti Tampere. Asukkaat ja järjestöt voivat myös itse järjestää tiloissa kaikille avointa toimintaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistaipäivä se etenee. Kello 4 yli ollaan heilahdettu pelipäivälähetyksessä ja tänään starttaa taas uusi viikon kiekkovieras. Ja voin sanoa, että hieno vieras ja hienoja tarinoita on luvassa, nimittäin entinen NHL-maalivahti ja nykyinen Tapparan apuvalmentaja Fredrik Norren on meidän viikon kiekkovieraamme. Norren tarinoita kuullaan tässä läpi tämän viikon ja tänäänkin itse asiassa kolme pätkää, tässä alkutunnista yksi, lopputunnista toinen ja sitten vielä tuossa viiden jälkeen kuullaan myöskin yksi pätkä, joten hyvä startti saadaan tähän. Ja tosiaan läpi viikon näitä tarinoita kuullaan näissä pelipäivälähetyksissä ja sitten ensi viikon maanantaina kootusti koko pläjäys käydään lävitse kello 16 eteenpäin. Jota. Silloin sitten kokonaisuudessaan ja ensi viikon puolella tuo tulee myöskin nettiin kuultavaksi ihan kokonaisuudessaan ja meidän sovellukseen totta kai myös. Ja Fredrik Norren on myöskin meidän tämän päivän lippukisan aiheenamme. Norrenalla ja Kari Jalosellahan on pitkä historia yhdessä. Tällä hetkellä miehet tosiaan ovat Tapparan valmennusjohdossa, mutta lippukisan kysymys kuuluu, että millä kaudella Fredrik Norren ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa? Vastauksia voi laittaa studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovelluksessa. Kaikki kolme ovat ihan tasavertaisia vastausvaihtoehtoja. Ja laita vielä vastauksen perään joko Ilves tai Tappara, kumman peliin mieluummin haluat liput, jos on tietoa ja jos arpa onni on myötä. Nyt Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ja sen jälkeen pistetään käyntiin tämänkertainen viikon kiekkovieras visiitti. Fredrik Norrenan kanssa.

0: Viikon kiekkovieras on tällä kertaa entinen huippumaalivahti NHL:ssäkin käynyt ja nykyinen valmentaja, Tapparan apuvalmentajana tällä kaudella toimiva Fredrik Norrena. Tervetuloa Kiekkoradioon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mahtavaa saada sinut tänne kiekkovieraaksi. Tässä joku aika sitten tuolla aamujäiden yhteydessä törmättiin ja silloin sulle puhuin tästä, että olisi mielenkiintoista saada sinut tänne vierailemaan ja käymään vähän sun uraa lävitse, koska tällä ei, jos otetaan niin kuin kokonaisuutena, niin paljon on ehtinyt tapahtua jääkiekon saralla sun elämässä.
1: On. Kyllähän niin kuin elämä on pyörinyt jääkiekon ja urheilun ympärillä, sanotaanko ihan pikkupojasta asti. Ja ihan sieltä ulkojäältä, niin kuin sanoit, NHL asti pääsi ja saanut edustaa maajoukkuetta ja kaikkea. Että kyllä se on niin kuin todella iso osa mun elämä ollut. Ja tietysti siihen aikaan niin kuin talkotyöllä tehtiin paljon ja oma edesmennyt isä oli hyvin aktiivinen niin kuin seurojen niin kuin toiminnassa, niin mä muistan, että mä väkisin halusin aina mukaan kilttinä isänä mä pääsin ja ihan pikkupojasta asti on pyörinyt niin kuin pukuhuoneessa. Joo. Onko sitten ollut futista ja lätkä, niin ei ole mitään väliä. Siitä on hyviä muistoja.
0: Otetaan kohta tuohon lapsuus-nuoruusaikaan kiinni ja ylipäätään lähdetään sieltä tarkemmin kahlaan noita muistoja, mutta otetaan vähän nyt tästä päivästä kiinni. Nyt tosiaan olet Tapparan apuvalmentajana tällä hetkellä ensimmäistä kautta nimenomaan Tapparan organisaatiossa. Miltä tämä meno on Tampereella maistunut? Tässä on kuitenkin tämä twisti, että sä oot tuolta niinku Pohjanmaalta Pietarsaaren suunnalta kotoisin ja sitten taas monet mieltävät sut tuonne niinku Turkuun vahvasti, koska on todella, niinku voi sanoa, että vankat siteet myöskin Tepsiin, niin miltä tämä meno on Tapparas maistunut?
1: No oikein hyvältä on maistunut ja tosi intensiivistä on tietysti ollut. Aina kun siirtyy uuteen paikkaan, niin tosi paljon uutta. Ihan niin kuin käytännön asioista lähtien, että opit kulkemaan, niin kuin saat tarvittavat luvat ja sähköpostiosoitteet ja ken opit tuntee niin kuin organisaation sisältä ne henkilöt ja missä ne pystyy auttamaan sua. Ja tietysti sitten kaiken lisäksi niin se tärkein juttu, että opit tuntemaan joukkoja ja pelaajat ja tietysti vaihtuvuutta ollut, mutta se työ tehtiin silloin

0: tällä ennen juhannusta, että analysoitiin hyvin tarkkaan, että mikä se viime kauden peli ja mitä me voitaisiin tuoda uutta tänne tai lisää tai halutaanko ylläpitää jotain tiettyjä juttuja, että se työ tehtiin silloin ennen juhannusta ja sitten taas kun palattiin kesätauon jälkeen, niin silloinhan vasta nähtiin tavallaan ensimmäinen kerta niin kuin pelaajat kasvotusten niin kuin arjessa, että sitten sä niin kuin lennosta tavallaan tutustut heihin ja yrität niin kuin sieltä täältä oppia niin kuin tuntemaan heijät ja heidän mielemänsä. Ja samalla niin kuin sä tuot tämän pelipaketin sisään, niin ei ole käynyt aika pitkäksi, sanotaanko näin.
1: ei varmasti. Mutta varmaan sitten taas semmoista niin kun asettumista ja siihen arkeen kiinni, tai sitä, että saa arjesta kiinni, on helpottanut se, että sulla on vieressä tuttu päävalmentaja.
0: Totta kai. Ja me tehtiin 2 vuotta Saksassa työtä yhdessä ja tunnettu niinku yli 30 vuotta jo.
1: Teillä on todella pitkä historia Kojon kanssa.
0: On. Että silloin nuorena poikana hän oli veteraanipelaaja ja auttoi ja piti huolta vähän. Ja ruotsalaisesta pojasta, kun tuli ison maailmaan ja sillä tavalla. Ja sitten tietysti on hän niinku mentoroinut mun niinku tavallaan, niinku, kun aloitin valmentajana, niin sieltä on aina voinut kysyä neuvoja ja pyytää apua tarvittaessa. Et siinä mielessä se helpottaa tai on helpottanut tätä prosessia niin sanotusti. Ei tässä mitään, mut ehkä se iso juttu, että tää on hyvä organisaatio ja hyvien ihmisten kanssa tehdä töitä, niin olen viihtynyt oikein hyvin ja sillä tavalla tuntuu, että ollaan oikealla jäljellä ja sitten se vapaa-aika sitten, se menee sitten tavallaan sitten siinä ohella. Ja välillä tuntuu, että se on ihan sama, istuuko se kuussa Kölnissä, Tampereella vai missä. Sitten kun se kausi alkaa, niin se on.
1: Se menee niin se jääkiekko edellä.
0: No niin menee ja tavallaan, että saat työtilan jostain vaan, niin kaikki muu kyllä sitten hoituu.
1: No mutta miltä nimenomaan sitten, jos puhutaan vähän nyt kaukalon ulkopuolelta tästä, niin kuin hallin ulkopuolelta, niin miltä se arki täällä Tampereella on tuntunut ylipäätään?
0: No oikein hyvältä ja tietysti mikä myös vaikutti niin kuin tähän ratkaisuun, että nyt kumminkin niin kuin perhe on niin kuin huomattavasti lähempänä. Että Saksassa pääsin 2 kertaa kaudessa niin kuin käymään niin kuin Suomessa ja perhe niin kuin kävi sitten vierailu. Et nyt ne on kumminkin parin tunnin sisällä oikeastaan kaikki perheenjäsenet ja noin. Et kyllähän niin kuin tää on ihan erilainen setup ja kaupunkihan on oikein hieno ja dynaaminen tämmöinen, kehittynyt valtavasti siitä, kun itse olen oppinut kulkea 90-luvun alussa Tampereen kautta aina Pohjanmaalta Turkuun, niin onhan tämä nyt ihan erilainen kaupunki kuin siihen aikaan.
1: On tämä on niinku huikea, ihan jo tälleen, vaikka itse täällä on niinku koko ikänsä asunut, niin se, että tämä kehitys, eikä vähiten nyt tietenkään sitten toi Nokia-areena, että miettii, että kun tuossa Tapparan organisaatiosta puhuit, niin se, että noi fasiliteetit on kyllä kohdillaan, toki ei Kölnissäkään huonot ollut.
0: Ei ollut, mutta uusi on aina uusi, että kyllähän nyt, että me ollaan vietetty pari vähän pitempää pätkää Hakametsässä, niin Hakametsähän se on historiallinen paikka ja sieltä on jopa itsellä hyviä muistoja, mutta ei niitä voi verrata Nokia-areenan niin kuin fasiliteetteihin, että oikein niin kuin sillä tavalla etuoikeutettu, että saa tehdä näin hienossa hallissa ja ympäristössä töitä.
2: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tällä viikolla viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena ja lisää Norren tarinoita kuullaan tuossa noin 5:15 ja vielä myöskin 5 jälkeen kuullaan 1 pätkä seuraavassa pätkässä tuossa. Lähempänä 5 mennään lapsuus-nuoruusvuosien tuolla Pietarsaaren suunnalla ja ensi tunnilla puolestaan sitten edetään jo Turkuun. Royal Blood ja Bon Jovi pääsevät ääneen vielä ennen kuin kuullaan puolen aikaan kiekko-uutisia.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon mestarien liigassa eli CHL:ssä pelataan tänään ja huomenna runkosarjan 5. ottelukierros ja tänään ohjelmassa on 7 ottelua. Suomalaisjoukkueesta KK jatkaa urakkaansa Itävallassa, jossa kouvolalaiset kohtaavat Klagenfurtin. Ottelu käynnistyy Suomen aikaa kello 20.15. Myös Saipa on matkustanut Itävaltaan, jossa lappeenrantalaiset pelaavat Krasnodarsia vastaan kello 21.20 alkoen. Tiistain muissa otteluissa Blitzen kohtaa Skellefteån, Liberec hallitsevan CHL-mestarin Frölundan, Rögle ja HC Davos ottavat yhteen Ängelholmissa, Växjö Lakers saa vastaansa Geneve Servetten ja Fribourg Cotteron HK Nitran. Tappara pelaa kauden 5. CHL-ottelunsa huomenna, kun Kirvesinnat saa Nokia-areenassa vastaan norjalaisen Storhammarin. Jääkiekon Mestiksessä pelaava Keopa HT on käynnistänyt yhdessä Sotureita-nimisen tukikampanjan turvatakseen kuluvan kauden pelaamisen loppuun. Keuruulaisseuran mukaan sen taloutta rasittavat aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet, eikä kauden loppuun vieminen ole mahdollista ilman lisätuloja. Keopa kertoo tehneensä kesän ja alkukauden aikana töitä taloudensa tasapainottamiseksi. Sopimuksia on neuvoteltu uudelleen ja kuluvan kauden kustannuksista on saatu tuhansien eurojen säästöt. Keopa on pelannut Mestiksessä vuodesta 2014 lähtien ja voitti sarjan mestaruuden keväällä 2018. Talousongelmia riittää muillakin Mestisseuroilla, sillä viimeksi 2 viikkoa sitten tuli tieto, että verohallinto hakee Rokin taustayhtiötä konkurssiin. Roki Hoki Oy etsii parhaillaan rahoitusta noin 65 000 euron verovelkojen maksamiseen. Sveitsin liigassa pelaava Sakari Manninen joutuu noin 6 viikon sairauslomalle, kertoo Swiss Hockey News-sivusto. Geneve Servetten suomalaishyökkäjä kärsii alavartalon vammasta ja on sivussa arviolta marraskuun loppupuolelle saakka. Manninen loukkaantui perjantain ottelussa SC Bernia vastaan, törmättyään David Parandumin ja Alain Graffin kanssa. Suomalaishyökkäjä ehti aloittaa kautensa vahvasti viimeistelemällä 9 ottelussa tehot 5+5. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Alexander Barkov joutuu näillä näkymin olemaan sivussa tositoimista 10-12 viikkoa. Jääkiekkotoimittaja Armando Velesin mukaan Barkovin paluu ajoittuisi joulun ja vuodenvaihteen tienoille. Barkov loukkaantui viime torstaina San Jose Sharksia vastaan, kun hän kaatui laitakamppailussa osittain jalkansa päälle. Panthers on asettanut kapteeninsa pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, eli Barkov on poissa vähintään 10 peliä ja 24 kalenteripäivää. Seura ei kuitenkaan ole toistaiseksi antanut tarkempaa arviota suomalaisen poissaolon pituudesta. NHL:ssä pelattiin viime yönä 4 ottelun kierros ja erityisesti Dallasin suomalaiset olivat vahvasti esillä. Stars nappasi kauden ensimmäisen voittonsa murskaamalla San Jose Sharksin kotonaan 5-0 ja Dallasin suomalaisista Mikko Rantanen, Miro Heiskanen ja Joel Kiviranta onnistuivat kaikki maalinteossa. Roope Hintz puolestaan syötti 2 osumaa. Pittsburghissä Ville Koivunen saalisti syöttöpisteen Penguinsin hävitessä kotonaan Winnipeg Jetsille lukemin 2-3. Yön muissa otteluissa Ottawa kukisti Bostonin vieraissa 1-4 ja Tampa Bay voitti Philadelphian kotonaan 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia kuullaan vielä pelipäivälähetyksessä kertaalleen tänään tuossa tunnin päästä, eli 5:30 aikaan. Ja totta kai kiekkoradio.fi ja kiekkoradion sovellus, nekin palvelevat uutisnälkään, jos tämä uutiskattaus sattui menemään ohitse. Legendaarista Juise Leskistä kuullaan seuraavassa. Juiselta musta aurinko nousee ja hetkisen kuluttua jatketaan viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan kanssa. Sukelletaan siihen, että minkälaista lapsuutta ja nuoruutta tämä entinen NHL-maalivahti eli tuolla länsirannikolla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, entinen huippumaalivahti, NHL:ssäkin käynyt. Ja ihan, tai ei voi sanoa, että käynyt, koska siellä on ykkösmaalivahdin virkaa myöskin kantanut harteillaan. Palataan noihin NHL-vuosiin tuonnempana, mutta mennään nyt sinne lapsuus-nuoruusvuosiin, jota tuossa jo vähän viittasitkin ja jota vähän jo valotitkin. Sanoit, että sieltä ulkojäältä, pihapeleistä, klassisesti tavallaan se on se into lähtenyt jääkiekkoon. Ja puhuit myöskin jalkapallosta, että sulla on ilmeisesti ollut tämä tämmöinen hyvin perinteinen, mitä monilla, että, on, että se ei ole pelkästään ollut se jääkiekko, vaan on niin kuin ylipäätään urheilu kiinnostanut lapsuus-nuoruusvuosina.
2: Joo, ainahan urheiltiin, että siihen aikaan ei ollut some eikä ja maaseudun ollut hirveästi tekemistä. Että ja kyllä tässä on yleisurheilua ja hiihtoa, mutta kyllä mä niinku rakastun niinku pallopeleihin. Että se oli niin kuin mun intohimo. Ja tietysti, kun Pietasaaresta ja mä oon sieltä maaseudulta kotoisin, niin ykköslajihan on jalkapallo. Niin harrasti vielä B-junnossa Jaron paidassa, niin pelattiin divarijalkapalloa. Ja sanotaanko, että ehkä 14-15-vuotiaana en osannut vielä valita, kumpaan mä panostan. Ja taisin valita oikein, että panostin niin kuin jääkiekkoon ja se on elättänyt mut sitten niin kuin koko niin kuin aikuisien.
1: Millä paikalla sä pelasit jalkapalloa?
2: Kyllä mä olin keskikentä, tämmönen hyökkäävä keskikenttä pelaaja, tai sitten mä pelasin kärjessä. Mua kiinnosti enemmän maalinteko kuin maalin torjumiset ja puolustamiset.
1: Mutta et ei ollut sillä, että sä olisit molemmissa lajeissa maalivahti?
2: Ei, en yhtään tykännyt niinku jalkapallomaalivahdin virasta, että se ei sopinut lainkaan mulle. Kyllä mä yritin niinku tehdä tulosta hyökkäyspäähän.
1: No entä sitten jääkiekossa, mikä johti siihen, että nuori Fredrik Norrena löysi itsensä sieltä tolppien välistä?
2: No varmaan yksi vaikuttava tekijä oli se, että meidän isä oli ostanut mun isoveljelle lätkäkamat. Ja, tai niin kuin maalivahtiin lätkäkamat. Et meillä oli patjat ja hanskat kotona ja tietysti isoveli jätti ne hommat aika nopeasti, niin että sai olla isoveli ja hänen kavereiden niin kuin kanssa tai sai niin kuin olla mukana heidän niin kuin touhussa, niin ne löi mut maali aina niin kuin autotallin oven eteen ja sillä ehdolla sain olla mukana. Et siitä varmaan se kipinä vähän syntyi. Mutta koska mä oon hyvin pienestä seurasta IFK Leplaksista, niin se yleensä se juttu vähän meni niin, että vanhemmassa ikäluokassa pelasin maalissa, että tavallaan alikäisenä, ja sitten oman ikäluokan mukana mä olin aika usein kenttäpelaajana.
1: Okay.
2: Että mä oon mun viimeisen niinku pelin kenttäpelaajana pelannut B-junnu ikäisenä.
1: Okei.
2: Okay. Että mä oon niinku...
1: Kun sä noin pitkään mennyt sitten niinku molempia.
2: Joo. Kyllä mä olin silloin selkeästi niinku valinnut niinku maalivahtipolun, mutta aina silloin täällä jo tarjottiin tämmöinen mahdollisuus pelata kentällä. Mm. Niin, kyllä se on aika jännä, että näin jälkeenpäin, että mä oon päätynyt maalivahdiksi, koska kumminkin se hyökkäyspeli ja se maalinteko on niin kuin, se on niin lähellä sydäntä ja semmoista intohimoa homma on ollut itsellä jalkapallossa ja myös niin kuin kentällä. Ja no, ehkä hyvä esimerkki siitä, että jos mä käyn veteraanien kanssa jäällä, niin en ikinä menisi maaliin. Aina mä oon kentällä, koska mä haluan osallistua siihen peliin ja tehdä sitä. Jännä. Niin, joku vika musta.
1: Niin, no, mutta maalivahdestahan sanotaan monesti, että he on yksilöurheilijoita joukkueen sisällä.
2: No, näin se varmaan on.
1: Mutta joo, tämä on mielenkiintoinen kyllä tämä, että sulla on niin kuin näin vahvasti noita molempaa polkua, koska siis tämähän nyt on niin kuin tietyllä tapaa hyvin perinteinen tarina, mitä sanoitkin, että on ollut just isompia veljeksiä tai niin kuin sisaruksia, joiden peleihin on päässyt mukaan nimenomaan sillä ehdolla, että sä oot siellä se maalivahti, kun kukaan muu ei halua olla se, ja sitten on vähän niin kuin jämähtänyt sille polulle, mutta se, että tämä niin kuin luo mielenkiintoisen twistin tähän nimenomaan, että sulla on noin vankka toi sitten niin kuin myöskin toi kenttäpelaajatausta.
2: Joo, kyllä se on. Mutta ehkä myös se maalivahtihomma on siinä, että silloin sä saat pelata 60 minuuttia, että sä saat olla koko ajan kentällä. Se on myös yksi semmoinen positiivinen juttu ykkösmolarin niin kuin asemassa.
1: No mikä sitten, sä sanoit, että se oli kuitenkin sulla oli selvä, sä olit valinnut sen maalivahtipolun, mutta sanoit, että varsin myöhäisessä vaiheessa kuitenkin tuli se valinta jääkiekon hyväksi, niin osaatko sä sanoa mitään semmoista yksittäistä syytä tavallaan, tai mikä sen vaakakupin sit oikeasti kallisti siihen jääkiekkoon? Oliko se vaan, että se jääkiekko oli se semmoinen suurempi rakkaus niistä pallopeleistä?
2: No siihen liittyy varmaan kaksi juttua, että silloin kasvuiässä, teini-iässä, niin mulla meni yksi alkukesä vähän ohi, että mulla oli aika kovat selkäkivut tai niin kuin ei osattu. Se liittyy varmaan kasvukipuun, mistä sitä tietää. Voi olla, että siinä on ollut joku selärasitusmurtumakin, mutta ei sitä siihen aikaan niin kuin tutkittu. Että selkä oli kipeä, eikä pystynyt osallistumaan. Niin se kesä meni vähän niin kuin ohi, tai puoliksi ohi. Ja silloin samaan aikaan niin kuin Pietarsaareen valmistui jäähalli, ja tavallaan semmoinen kiekkobuumi syntyi niin kuin sinne seudulle. Ja panostettiin ja tuli itse asiassa niin kuin kolmosdivarista noustiin niin kuin kakkoseen pohjoislohkoon, eli tämän päivän niin kuin Suomi-sarja. Et jotenkin nämä kaksi asiaa niin kuin vaikutti varmaan niin kuin vahvasti siihen, että jääkiekosta tuli se tavallaan niin kuin, sit tuli niin kuin luontaisesti niin kuin valittu, niin kuin, että jääkiekko on se mun juttu. Että nämä kaksi tekijää varmaan ja ehkä hyvä näin.
1: No, edelleen jääkiekäteen todettuna voi todeta, että ihan hyvä näin. Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena ja hänen tarinoitaan kuullaan vielä tuossa viiden jälkeen myöskin yhden pätkän verran ja sitten huomenna taas meno ja meininki jatkuu myöskin. Eli näitä pätkiä tästä 1,5 tunnin setistä, mikä hänen kanssaan viime viikolla nauhoitettiin, niin näitä kuullaan tässä läpi viikon aina 4 jälkeen ja kootusti sitten vielä ensi viikon maanantaina. Nyt Panic at the Disco, The Greatest Show, ja kohta kello 5 uutiset. Ja 5 uutisten jälkeen Fredrik Norranan lisäksi kuullaan vielä myöskin pyryhokkeen kuulumisia tuolta Mestiksestä päävalmentaja Toni Rautakorven toimesta. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut noin 70 vahingontorjuntatehtävää eri puolilla maakuntaa tänään kello 3:30 välillä. Haastavimmat tilanteet ovat olleet Tampereen Pyhäjärvellä Ratinan ja Hatanpään venelaitureilla. Kaksi saunalautta on jouduttu kiinnittämään väliaikaisesti Viinikanlahden puhdistamon rantaan, koska niiden kiinnitykset eivät ole olleet riittäviä. Myös veneitä on irronnut laitureista ja rikkoutunut. Lisäksi tuuli on kaatanut puita. Pirkanmaan hyvinvointialue varoittaa huijausviesteistä, jotka liittyvät lastensuojeluilmoituksiin. Hyvinvointialueelle on tullut tietoon useita tapauksia, joissa sähköpostissa väitetään, että vastaanottajasta on tehty lastensuojeluilmoitus ja hänelle on varattu soittoaika. Viestissä on linkki ilmoituksen tietojen tarkistamiseen. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä lastensuojeluilmoituksiin liittyviä linkkejä sähköpostitse. Jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeys onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivälähetyksen viimeinen tunti on nyt kähtänyt käyntiin ja tällä tunnella jatketaan vielä yhden pätkän verran viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan kanssa. Viime tunnella jo päiviteltiin vähän päivän kuulumisia ja oltiin myöskin siellä lapsuus-nuoruusvuosissa Pietarsaaren suunnalla. Hetkisen kuluttua puolestaan kuullaan tarinaa siitä, kuinka miehen tie sitten vei Turkuun ja voin sen verran jo paljastaa, että kuuleman mukaan se ei ollut kaukana myöskään, että Norrena olisi päätynyt aikoinaan Ilvekseen. No, tästä kuitenkin lisää miehen itsensä kertomana ihan hetkisen kuluttua. Lopputunnista kuullaan puolestaan ajankohtaisia kuulumisia Nokian Pyryn suunnalta. Pyry Hockey pelaa tällä viikolla 2 peliä Mestistä ja toinen ja ensimmäinen niistä on nimenomaan huomenna. Kotiottelu IPK:ta vastaan. Tämän viikon pelejä ennakoidaan ja perataan viime viikkoa yhdessä päävalmentaja Toni Rautakorven kanssa tuossa lopputunnista vielä ennen 6, ennen kuin pistetään pillit pussiin tämän päivän osalta. Nyt kuitenkin Eric Clapton ja jumalattoman hienoa kitarointia kappaleen nimeltään Bad Love. Sitten Fredrik Norrenan kanssa jatketaan.

0: Kiekkovieras. Vieras.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyinen Tapparan apuvalmentaja Fredrik Norrena, jonka kanssa tuossa jo puhuttiin ensi askelista jääkiekon saralla, kuinka pelaaminen alkoi siellä kotikulmilla IFK Leplaksin riveissä. Ja siellä myöskin vähän kakkosdivaria pääsi pelaamaan. Mutta sitten vuonna 1992 tie vei Turkuun. Minkälainen ja mistä tämä tavallaan lähti tämä niin kuin siirto sinne Turkuun sitten?
2: No se oli aika pitkä ja monimutkainen prosessi, yritän niin kuin pitää se niin kuin mahdollisimman lyhyenä.
1: Ei ole mitään kiirettä.
2: Niin,
1: mutta take your time.
2: No tähän liittyy yksi tärkeä henkilö, tamperelainen niin kuin henkilö, joka auttoi mua niin kuin uran alkuvaiheessa, että Antti Eskelinen, että vanha maalivahti, niin oltiin divarikarsinoissa Vammala palloseuraa vastaan. Eli IFK Leplaks ja Vapsi pelas divarikarsinoissa. Antti oli, Bono oli päävalmentajana Vammalassa, ja mä pelasin aika hyvät playoffit näin niin kuin jälkeenpäin. Et mä onnistuin, ja tietysti mä olin hyvin nuori silloin, aajunnoiden ikäisenä, niin hän oli yhteydessä sen jälkeen. Ja mä kävin Ilveksen tryoutelle, ja oli hyvin lähellä, että mä olisin siirtynyt Ilvekseen vuonna 1992 ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja sitten kävin Raumalla, ja mä olin jo melkein periaatteessa päättänyt, että mä siirryn Raumalle. Olin oikeastaan siirtynyt jo, mutta tavallaan veri veti Turkuun. Mä olin juuri valmistunut ylioppilaaksi. Jääkiekko-urasta ei ollut mitään takeita. Mun veli oli opiskellut Oba Akademiassa, juuri valmistunut. Ja tavallaan vähän mutkien kautta tarjoutui mahdollisuus siirtyä Turkuun. Ja Jursin oli just tullut Turkuun ja oli kova puumi päällä. Ja ne kun houkutteli mut sinne. Niin jotenkin se tuntui niin kuin luontaiselta vaihtoehdolta. Koska en mä tiennyt silloin, mikä musta tulee isona. Ja loppujen lopuksi päädyin Turkuun ja en ole kyllä sitä katunut päivääkään. Että pääsin niinku

0: erittäin kilpailulliseen ja hyvän arkeen ja tavallaan heti niin kuin tavallaan syvään päähän ja siellä tarjottiin kumminkin se mahdollisuus. Mä pelasin ensimmäisen kauden periaatteessa niin kuin A-junnossa U20 joukkoissa niin kuin ykkösmaalivahtina, mutta sain käydä välillä liigareeneissä tutustumassa siihen ja sitten oli vielä kiekko 6-7, eli divari mestis yhteistyö vielä, että siinä olisi selkeä niin kuin polku meille nuorille.
1: Ja eikö sulla siis ainakin, mitä tilastoja katsoin, niin eikö ollut tätä 92-93 kaudella myöskin ensimmäiset liigapelit kirjattiin sulle jo?
0: Kyllä, ja jos mä nyt ihan oikein muistan, tai sen mä muistan, että mun ensimmäinen kosketus liigajääkiekko on Ilves TPS vieraspeli, Rokama vaihdettiin pois, peli oli ohi jo, niin olisiko niin, että Mattiloitten isä ampui ensimmäiseen laukaukseen, ja se oli luistin torjunta vielä. Eli nämä vanhemmat kuuntelijat, kun tätä kuuntelee, niin ne saattaa vielä tietää, mikä on luistin torjunta. Mutta sitä ei harrasteta enää, mutta mä muistan vielä, se oli sieltä mun vasemmalta katsottuna, niin jääkuti takakulma ja mä torjun sen luistimella. Et. Tämmöinen muisto mulla on. Mutta pääsin pari kertaa niin kuin stunttaamaan pelin lopussa, pääsin pelaamaan.
1: Niin.
0: Että.
1: Ja pääsin sivusta seuraamaan myöskin keväällä sitten, voi sanoa, että eräänlaisen dynastian alkua.
0: Joo, kyllä. Olin paikan päällä viimeisessä pelissä Hämeenlinnassa katsomassa, kun Tepsi voitti Suomen mestaruuden. Ei olisi ehkä silloin uskonut, että pari vuotta siitä eteenpäin, niin saa itse kokea sen saman fiiliksen niin kuin kentältä.
1: Niin meinasin just sanoa, että sitä ei välttämättä osannut ajatella, että mitä kaikkea siinä sitten edessäpäin vielä onkaan.
0: No ei, mutta tavoite oli selvä, että sillä tavalla semmoinen, onko se tätä pohjalaisuutta vai mitä tässä, mutta semmoinen hirveä usko itteensä ja hullut tavoitteet lyöty, että kyllä me niin kuin kyllä se niin kuin draivi oli, että haluaa niin kuin maailman huipulle. Et se oli, oliko realistista vai ei, mutta ainakin sai mut tekemään töitä sen eteen.
2: Tampereen kiekkoradio.
1: Entinen NHL-maalivahti, nykyinen Tapparan apuvalmentaja Fredrik Norrena on meidän viikon kiekkovieraamme. Ja lisää Norren tarinoita kuullaan sitten huomenna pelipäivän lähetyksessä. Ja tähän väliin muistutetaan myöskin ne meidän lippukisan kysymyksestä. Ja siinähän kyseltiin, että millä kaudella Fredrik Norrena ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa. Meillä on pitkä historia, mutta mistä se oikein on alkanut? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin perinteiseen tapaan 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellukseen. Kaikki nämä ovat tasavertaisia vastausvaihtoehtoja. Pistä siihen vastauksen perään vielä, että kumpi kiinnostaa enemmän, Ilveksen vai Tapparan peli. Niin sen mukaan laitetaan sitten onnekkaalle tietäjälle lippuja matkaan. Hetkisen kuluttua Uniklubia ja myöskin Pendulum-musiikki on tulossa ja näiden jälkeen kertaalleen vielä kiekkouutisia tähän päivään. Ja lopputunnista puolestaan kuullaan vähän Nokian pyryhokkeen kuulumisia. Päävalmentaja Toni Rautakorven kanssa perinteiseen tapaan perattiin vähän menneitä. Alkukausihan on mennyt aika jännästi tuolla Mestiksessä siinä mielessä, että on pelit painottuneet tuohon viikonloppuun hyvin vahvasti. On back-to-back-pelejä ollut Pyrylläkin. Mutta tällä viikolla ohjelma näyttää pikkusen erilaiselta, nimittäin IPK saapuu huomenna keskiviikkona Pyryn vieraaksi Nokian kattokeskusareenalle. Ja seuraava peli on sitten Pyryllä lauantaina, jolloin joukkue matkustaa Imatran Ketterän vieraaksi. Ja se on aika semmoinen pikauusinta, nimittäin Ketterähän oli Pyryn vieraana viime lauantaina ja silloin Pyry nappasi 3-1 voiton. Tuosta viime viikon lopusta ja tulevasta näistä käydään tuttuun tapaan Toni Rautakorven kanssa semmoista kunnon perkuuta taas tuossa lopputunnista. Mutta tosiaan puolelta vielä kiekkouutisia.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon mestarien liigassa eli CHL:ssä pelataan tänään ja huomenna runkosarjan 5. ottelukierros ja tänään ohjelmassa on 7 ottelua. Suomalaisjoukkueesta KK jatkaa urakkaansa Itävallassa, jossa kouvolalaiset kohtaavat Klagenfurtin. Ottelu käynnistyy Suomen aikaa kello 20.15. Myös Saipa on matkustanut Itävaltaan, jossa lappeenrantalaiset pelaavat Krasnodarsia vastaan kello 21.20 alkaen. Tiistain muissa otteluissa Blitzen kohtaa Skellefteån, Liberec hallitsevan CHL-mestarin Frölundan, Rögle ja HC Davos ottavat yhteen Ängelholmissa, Växjö Lakers saa vastaansa Geneve Servetten ja Fribourg Cotteron HK Nitran. Tappara pelaa kauden 5. CHL-ottelunsa huomenna, kun Kirvesinnat saa Nokia-areenassa vastaan norjalaisen Storhammarin. Jääkiekon mestiksessä pelaava Keopa HT on käynnistänyt yhdessä Sotureita-nimisen tukikampanjan turvatakseen kuluvan kauden pelaamisen loppuun. Keuruulaisseuran mukaan sen taloutta rasittavat aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet, eikä kauden loppuun vieminen ole mahdollista ilman lisätuloja. Keopa kertoo tehneensä kesän ja alkukauden aikana töitä taloudensa tasapainottamiseksi. Sopimuksia on neuvoteltu uudelleen ja kuluvan kauden kustannuksista on saatu tuhansien eurojen säästöt. Keopa on pelannut mestiksessä vuodesta 2014 lähtien ja voitti sarjan mestaruuden keväällä 2018. Talousongelmia riittää muillakin mestisseuroilla, sillä viimeksi 2 viikkoa sitten tuli tieto, että verohallinto hakee Rokin taustayhtiötä konkurssiin. Roki Hoki Oy etsii parhaillaan rahoitusta noin 65 000 euron verovelkojen maksamiseen. Sveitsin liigassa pelaava Sakari Manninen joutuu noin 6 viikon sairauslomalle, kertoo Swiss Hockey News-sivusto. Geneve Servetten suomalaishyökkäjä kärsii alavartalon vammasta ja on sivussa arviolta marraskuun loppupuolelle saakka. Manninen loukkaantui perjantain ottelussa SC Bernia vastaan, törmättyään David Parandumin ja Alain Graffin kanssa. Suomalaishyökkäjä ehti aloittaa kautensa vahvasti viimeistelemällä 9. ottelussa tehot 5+5. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Alexander Barkov joutuu näillä näkymin olemaan sivussa tositoimista 10-12 viikkoa. Jääkiekkotoimittaja Armando Velesin mukaan Barkovin paluu ajoittuisi joulun ja vuodenvaihteen tienoille. Barkov loukkaantui viime torstaina San Jose Sharksia vastaan, kun hän kaatui laitakamppailussa osittain jalkansa päälle. Panthers on asettanut kapteeninsa pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, eli Barkov on poissa vähintään 10 peliä ja 24 kalenteripäivää. Seura ei kuitenkaan ole toistaiseksi antanut tarkempaa arviota suomalaisen poissaolon pituudesta. NHL:ssä pelattiin viime yönä 4 ottelun kierros ja erityisesti Dallasin suomalaiset olivat vahvasti esillä. Stars nappasi kauden ensimmäisen voittonsa murskaamalla San Jose Sharksin kotonaan 5-0 ja Dallasin suomalaisista Mikko Rantanen, Miro Heiskanen ja Joel Kiviranta onnistuivat kaikki maalinteossa. Roope Hintz puolestaan syötti 2 osumaa. Pittsburghissä Ville Koivunen saalisti syöttöpisteen Penguinsin hävitessä kotonaan Winnipeg Jetsille lukemin 2-3. Yön muissa otteluissa Ottawa kukisti Bostonin vieraissa 1-4 ja Tampa Bay voitti Philadelphian kotonaan 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia päivitetään seuraavan kerran huomenna pelipäivälähetyksessä 14.30 Jani Saaren kattaus kuullaan ensimmäisen kerran. Ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin uutisnälkää tilkitä. Tämä kattaus löytyy myöskin sieltä. Maija Vilkkumaa jatkaa tästä ja kohta otetaan lähetykseen mukaan Toni Rautakorpi. Käydään hänen kanssaan vähän pyryhokkeen kuulumisia, eli miten ne mestiksessä meni pyryn osalta viime viikonloppuna ja mitä on sitten puolestaan tällä viikolla luvassa.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viime viikolla Mestiksessä pyröhokkeilla oli ohjelmassa kaksi ottelua. Perjantaina Turussa Tuto vei pisteet maaliin 6-2, mutta lauantaina sitten puolestaan pisteet jäi Nokialle, kun Ketterä kaatui lukemin 3-1. Ja tällä viikolla taas pari ottelua ohjelmassa, ensimmäinen jo heti huomenna keskiviikkona. Päävalmentaja Toni Rautakorpi, ota taas vähän tuohon viime viikkoon taas kiinni, minkälainen kokonaiskuva siitä jäi kaikkinensa?
2: No vähän kaksijakoinen. Kyllä, että oltiin Turussa kyllä, oltiin kyllä askeleen perässä, että luistelu- ja kamppailupelaaminen meni selvästi vastustajalle, että vähän samaa kaavaa noudatteli kuin me edelleen vierailu siellä, ja tietenkin nyt erona, että paremmalla alivoiman pelillä oltaisiin varmaan vähän tuloksen syrjässä oltu kiinni, että kolme ylivoiman maalia omiin, niin se yksi tyhjiin sitten lopuksi, niin ratkaisi tuloksen, mutta kyllä se varmaan tiepelissä iso jäähymäärä meille, niin kieli siitä, että oltiin paljon puolustuspäässä ja kuten sanoin, vähän askel perässä siinä pelissä.
1: Niin, tosiaan Tutolle 3 ylivoimamaalia, aina noista erikoistilanne pelaamisesta puhutaan paljon, mutta tässä nyt varmaan niin kuin semmoinen malliesimerkki, että ei sitä turhaan puhuta, että se on todella tärkeässä osassa nykypäivän kiekossa.
2: No joo, kyllä se näin tietenkin. Kyllä se oli niin kuin, näin sen sillä, että se oli heijastuksena siinä meidän 5-5 pelaamisessa, että oltiin siinä perässä, niin monesti olet silloin paljon alivoimalla. Ja tietenkin vastustaja on erittäin hyvä ylivoimajoukkue.
1: Koetko sä, että oliko se enemmän nimenomaan kiinni siitä, että Tuto oli vaan niin jumalattoman hyvä, vai oliko sitten myös kiinni siitä, että Pyry ei saanut ihan niin sanotusti parasta pöytää?
2: No siinä oli molempia kyllä. Totta kai se on suhteessa vastustaja aina, mutta ei mekään kyllä saatu niin kuin, no alkua lukuun ottamatta, niin siinä me oltiin itse, se oli tämän kauden parasta alkua meille, mutta se vähän aina kuolee sitten niin jäähyihin. Niin, mitä pidemmälle peli meni, niin kyllä se Tuto oli siinä niskan päällä enemmän. Niin, mutta ei mitään, pitää tehdä kovaa hommia arjessa, että ollaan tuossa luistelukamppailupelissä, seuraavassa pelissä parempia.
1: Niin ja lauantainahan sitten kuitenkin voi sanoa, että nähtiin taas erinäköistä meininkiä. Ketterä kaatui 3-1. Toki tuossakin ottelussa oli toi alku taas vähän hankala, eli Ketterä meni ensin johtoon, mutta saitte kuitenkin pelin siitä hallintaan.
2: No joo, siinä on tietenkin harvittava virhe siinä tapahtui siinä aikaisessa maalissa, mutta niin jos kokonaiskuvaa katsoo pelistä, niin otin taas siinä niin kuin avistuksen niskan päälle ja maalipaikat meille, että siinä mielessä niin kuin hyvä tasonnosta. Ja nimenomaan siinä kamppailupelaamisessa. Että oltiin terävämpiä, vaikka vastustaja tulikin, oli yksi päivä välissä huilannut. Niin oli siihen tyytyväinen, siihen tason nostoon, mitä pystyttiin yössä tekemään.
1: Koetko, että siinä niin kuin joukkueessa aisti ehkä semmoista tietynlaista sisuuntumista myöskin siitä perjantain tappiosta?
2: No varmasti näin, ja näinhän sitä pitää urheilijaa reagoidakin asioihin. Että jos ei ihan saa pysty repimään parasta irti, niin sitten tulee aina se seuraava mahdollisuus, mitä sen voi tehdä.
1: No tässä alkukaudesta, kun ollaan sun kanssa oltu puheissa, niin viikoittain on noussut esiin se, että kokoonpanon suhteen on huolia ja murheita ollut ja on ollut hankala tilanne, niin nyt taas parin pelin viikko, toki nyt heti huomenna keskiviikkona palataan ensimmäinen peli, niin minkälainen tilanne on tällä hetkellä joukkueen kokoonpanon suhteen?
2: No nyt on paljon parempi, että muutama pidempi aikainen poissaolo on, mutta niille ei tässä vaiheessa voi mitään, mutta nyt on parempi tilanne selvästi kuin viime viikolla, että nyt vaan meidän pitää päästä niin kuin koko porukalla harjoittelee laadukkaammin, niin siitä se lähtee. Mutta siihen tietenkin tyytyväinen, että ollaan myöskin, nyt kun on paljon porukkaa ollut pois, niin pystyy raapimaan pisteitä kuitenkin suhteellisen tahallisesti sieltä täältä, niin siihen tyytyväinen.
1: Tällä viikolla tosiaan ohjelmassa 2 peliä, mennään vähän erilaisella rytmillä verrattuna siihen, mitä noin viime viikot on ollut, että noin pelit on ollut hyvin viikonloppupainotteisia. Huomenna vastassa IPK, minkälainen haaste Iisalmasta tulee?
2: No erittäin kova, että sarjan tämän hetken paras joukkue ja on todella luisteluvoimainen ja kamppailuvoimainen porukka, että se on loistava mittari meille nyt, että missä me mennään niin kuin suhteessa sarjan kärkeen, niin erittäin mielenkiintoista nähdä.
1: Koetko, että se kamppailupelaaminen on yksi semmoinen avainasia myöskin tosi IPK-ottelussa?
2: No ehdottomasti. Tärkeimpiä, ellei tärkein. Siinä on hieno katsoa, että missä mennään.
1: Lauantaina sitten taas vastassa Imatran Ketterä tällä kertaa kuitenkin Imatralla. Minkälainen asetelma tavallaan, miten sä näet, kun tulee näin nopeasti uusinta kohtaaminen ja siellä sitten varmasti niin kuin Ketterä-leirissä on paljonkin hampaankolossa tuosta Nokian vierailusta?
2: Niin, kyllä se aina vähän semmoinen erilainen asetelma on, että kun on tavallaan niin tuore muistijälki, että sehän on selvä, että molempien pitää pystyä parantamaan ja jos me halutaan voittaa, niin pitää tiettyjä asioita meidän pystyä parantamaan ja suhteessa vastustajaan tällä aikataululla, niin siitähän siinä on kyse.
1: Niin, toi on nimenomaan toi klassinen, että aina pitää parantaa ja nyt varsinkin täältä kun tulee näin nopeasti, niin se tiedetään, että Imatralla varmaan hyvin tarkkaan käydään läpi toi heidän visiittinsä Nokialla ja siitä niin kuin sanoitkin, että pitää sitten vaan myös teidän on pystyä aika paljonkin parantamaan.
2: Joo, varmasti käydään siellä, mutta niin käydään mekin tarkkaan läpi ja yritetään mennä tai ole parempia taas eka keskiviikkona ja sitten Imatralla, että päivä kerrallaan kuitenkin.
1: Päivä kerrallaan. Sanoitkin tuossa, että tuossa kun puhuttiin tuosta kokoonpanotilanteesta, että vaikka on murheita sen suhteen ollut, niin noita pisteitä on kumminkin onnistuttu raapiin, niin siihen nähden varmaan voi nimenomaan kun suhteuttaa, että kuinka paljon tosiaan haasteita on sillä saralla ollut, niin voi olla ihan tyytyväinen myöskin tähän alkukauteen tähän mennessä.
2: No joo, kyllä se niin kuin pääpiirteissä on ollut ihan hyvällä mallilla. Tietenkin semmoista tasaisuutta täytyy niin kuin pystyä parantamaan, pitää enemmän ja oikein irti. Välillä on tosi hyvä tekemistä ja välillä on pikkusen notkahduksia ollut. Niin. Mutta sitä se kokemus, kun karttuu noissa peleissä, niin se asia varmasti saadaan kuntoon.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Pyryhokkeen päävalmentaja Toni Rautakorppi ja tosiaan Pyryn mestistaival jatkuu heti huomenna, kun IPK saapuu Pyryn vieraaksi Nokian kattokeskus Areenalle. Ja lauantaina sitten seuraava peli tuolla Imatralla Ketterää vastaan. Ensi viikolla päivitellään taas sitten Tonin kanssa tuttuun tapaan Pyryn kuulumisia. Tässä vaiheessa Pasi Vainioperä kiittää seurasta. Lähdetään seuraamaan mielenkiinnolla, että minkälainen CHL-kierros tänään on. Kuten Kiekko-uutisissakin todettiin, niin KK:lla ja Saipalla on tänään vieraspelit tuolla Itävallassa. Tappara puolestaan pelaa huomenna, kun saadaan vieraita Norjasta. Storhamar saapuu Tapparan vieraaksi. Ja tuo ottelu kuullaan totta kai Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin selostamana. Ja sitä ennakoidaan myöskin pelipäivälähetyksessä. Huomenna myöskin pelataan liigaa. Ja liigassahan on 3 ottelun kierros ohjelmassa. Ensimmäinen peli pelataan huomenna jo kello 12. Eli siinä vaiheessa, kun Jani aloittaa lähetyksen, niin tuo Jukuri tässä ottelu on jo niin sanotusti loppuvaiheellaan. Eli tämä on tosiaan Jukureilla tämmöinen tempaus, että se on ennen kaikkea Mikkelin seudun koululaisille suunnattu tuo ottelu. Mutta ei mitään, Jani pääsee pitämään teitä sitten tuloksen syrjässä kiinni heti tuossa lähetyksen alkuun. Mutta huomenna palataan myöskin Kärpät Kiekko-Espoo ja Sport Ilves-otteluja. Myös sitä ennakoidaan pelipäivälähetyksessä. Haastattelussa muun muassa Lauri Mikkola, Sportin päävalmentaja. Hänen mietteitään on myöskin huomenna luvassa. Ja tosiaan kattavat ennakot tuohon Tappara ja Storhamarin väliseen CHL-otteluun. Joten hieno keskiviikkopäivä on myöskin tulossa. Jääkiekon juhlaa riittää, ei muuta kuin pysyttelehän taajuuksella myös silloin. Pasi Vainenperä kiittää tämän päivän osalta seurasta. Ei muuta kuin Michael Jacksonin myötä mahtavaa tiistai-iltaa. Morjesta, moi!

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut noin 70 vahingontorjuntatehtävää eri puolilla maakuntaa tänään kello 3:30 välillä. Haastavimmat tilanteet ovat olleet Tampereen Pyhäjärvellä, Ratinan ja Hatanpään venelaitureilla. Kaksi saunalauttaa on jouduttu kiinnittämään väliaikaisesti Viinikanlahden puhdistamon rantaan, koska niiden kiinnitykset eivät ole olleet riittäviä. Myös veneitä on irronnut laitureista ja rikkoutunut. Lisäksi tuuli on kaatanut puita. Pirkanmaan hyvinvointialue varoittaa huijausviesteistä, jotka liittyvät lastensuojeluilmoituksiin. Hyvinvointialueelle on tullut tietoon useita tapauksia, joissa sähköpostissa väitetään, että vastaanottajasta on tehty lastensuojeluilmoitus ja hänelle on varattu soittoaika. Viestissä on linkki ilmoituksen tietojen tarkistamiseen. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä lastensuojeluilmoituksiin liittyviä linkkejä sähköpostitse. Jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeys onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Miten se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraukset.

0: siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.